0: Český rozhlas. Rádiovej.
1: Děláme vlny.
2: To chcete poznať, že Leonardo da Vinci je Slovák?
3: Áno, presne tak. Sloven.
2: Ako Ježiš.
3: Ježiš Kristus tiež, presne tak. This is Slovakia Nightmare. Yeah.

Na chvíľu ma vytrhnú z komy staré zabudnuté hroby. Vždy som spieval o tom, že patrím len tam. Občas to vidím aj ja, že som trápny patetik. Neznesiem svoj hlas a odraz v zrkadle som